providentia et apostolica fortitudine replepisti, concede propitius ut eius instituta et exemplas